higher consciousness. That we who are me.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, ko tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokaz.

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja. Pusti sa sve to, eto, dolazi ljeto, vrijeme radi za nas. Kao svjetlo u tami, happy end u baladi, to smo mi.

Želim kraj, ni mi ne želimo, tek smo na početku. Horizont i Fluente za jutro, 7:05, želim vam dobro jutro uz Deltu. 23 stupnja trenutno imamo, pa čak smo se mogli ugodno naspavati. Noć bude, bare ova prošla meni, evo nadam se i vama da ste uspjeli odmoriti. Međutim, i danas nas čeka pravi ljetni dan, pravi ljetni četvrtak, temperatura će dosegnuti čak 34 stupnja. Evo opet govore prognostičari da nas čeka još jedan toplinski val, pa do kada, ne znam, evo kraj kolovoza, to traje i traje. U svakom slučaju, tu smo, Goga je s vama, ostanite uz nas i provedite prvi dio dana u dobrom društvu uz glazbu, informacije, osmijeh i sve ono što vam treba za ugodan početak dana. Budimo se zajedno, dobro jutro svima.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Nakon jučerašnjeg poraza Dinamo europski put nastavlja Europa Ligi i Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Raste broj mrtvih nakon što je bujica leda i kamenja izazvalo ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, koje je popularno među hodočasnicima. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Botekoši, čiju je poplavu izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala i brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 stranih državljana, odnosno turista. Nepalska vojska raspodijelila je 2000 vojnika za operacije potrage i spašavanja. Oštećeno je više mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, a potpuno je uništeno i oko 40 km cesta uz veliki broj stambenih objekata.
0: Media servis. Vijesti.
1: Oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospićkom je odlagalištu zakopano ispod zemlje. Dok se ne pronađe tvrtka koja će to sanirati i zbrinuti, otpad će biti prekriven zaštitnom folijom. No predsjednik građanske inicijative Gospićina Ždom Vjeko Bušić se u razgovoru za Media servis

0: Saborski zastupnik i član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović iz stranke zahtijevaju da sanacijski plan bude objavljen najkasnije za 7 dana, a ako se to ne dogodi.
1: Podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac kod Omiša gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
3: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovo imali ugovor o radu dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Nakon Ružićevo Mišu će danas boraviti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje 3 pravilnika, jedan od njih koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična. Najgore na sjeveru Jadrana, resorni ministar David Vlajčić.
4: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
0: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje. Hrvatska ima 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećati. Ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa će resorno ministarstvo i ove godine doprinijeti potporama, rekao je ministar.
4: Osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije.
2: Sport.
5: Dinamo Zagreb ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su uzvratnoj utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Kao i u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo je opet došao do ranog vodstva. U 10. minuti zabio je Arber Hodža. Ipak domaćini su se vrlo brzo vratili u utakmicu. Nakon VAR provjere, španjolski sudac Sanchez dosudio je kazneni udarac radi igranja rukom Mekene u vlastitom 16-tercu. S bijele točke precizan je bio Zlatko Tripić. Norvežani su drugo poluvrijeme ušli furiozno zabivši 2 gola u prvih 5 minuta. Prvo 48. a potom u 50. minuti. Nakon susreta trener Dinama Mario Kovačević je rekao.
6: Naivno. Greške su nas ubile, to je Europi nevjerovatno svako našo greško da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
5: Modrić će tako jesen provesti u Europskoj ligi, a da na svoje uzvratne utakmice za konferencijsku ligu igraju Hajduk i Rijeka. Hajduk od 19 sati gostuje kod poljskog Rakova. Prva utakmica na Poljudu završila je 2-2, a uoči uzvrata trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao. Očekujem Rakov da radi isto što su radili u Splitu. Pokušat će pritisnuti i ići na pobjedu. Nema tu puno prostora za špekuliranje. Ovo je jedna utakmica. Tko pobjedi prolazi, a drugi ispada. Tako da moraš ići na pobjedu. Rijeka pak na Rujevi od 21 sat ganja za ostatak od 2-0 protiv danskog Midtjyllanda. Trener Rijeke Matija Škek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrijebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj na toj utakmici. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali. U svoju kvalitetu u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnih rezultata.
5: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Za sada lokalno sve štima, ako vi ne mislite tako ili naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, pomozite drugima, 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno.
2: Ljeto na Delti.

Povedi me, Hari i Ivana, evo poveli su nas do 8 i 6, želim vam dobro jutro uz Deltu, pa već toplo jutro, imamo 25 stupnjeva trenutno. U dolini Neretve danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz temperaturu do 34 stupnja, vjetar uglavnom slab do umjeren, biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne zbog topline, osobito u najtoplijem dijelu dana, pa se preporučuje laganija prehrana, dovoljno tekućine i izbjegavanje većih napora na suncu. Što se peludi tiče, krajem kolovoza najveći problem predstavlja ambrozija, čija je koncentracija lokalno povišena, pa alergičari trebate biti na oprezu, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I naravno i dalje ostanite uz nas, Gukni golube, Kolonija i Slavonija Band zajedno.

0: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Krastavac 1,05 €, marelica 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ovo je Delta, tvoj

Oliver, moje prvo pijanstvo. Prava ljetna, 8:21. Grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nastavnu 2026. odnosno 2027. godinu. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati, možete i poštom ili slanjem na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su vam na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Raste broj mrtvih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, a koje je popularno među hodočasnicima. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Bote Koši, čiju je poplavu izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala i brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 turista. Nepalska vojska raspodijelila je 2000 vojnika za operacije potrage i spašavanja. Oštećeno je 20 mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, a potpuno su uništeni i deseci kilometara cesti. U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak poslije podne izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
1: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Dinamo se nije uspio plasirati u Ligu prvaka nakon što su u Norveškoj poraženi s 3-1 od Vikinga, igrač Luka Stojković.
2: Jako smo tužni što ovo nismo iskoristili, onako lijep ulazak u utakmicu, pogodak, još par prilika, naravno stvarno ostaje žal što ovo nismo iskoristili i ušli u Ligu prvaka.
0: Dinamo tako svoj europski put nastavlja u Europa Ligi, a Hajduk i Rijeka pokušat će izboriti nastup u konferencijskoj. Nakon 2-2 na poljudu, Hajduk od 19 sati u Poljskoj traži pobjedu protiv Rakova i plasman u grupnu fazu nekog europskog natjecanja nakon 15 godina, igrač Mikele Šego.

0: Mita Promet DOO traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni, kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i pazite na sigurnosni razmak između vozila. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: tko sam zapravo ja.
1: Ako imate taj mali krug velikih ljudi, onda vam ništa drugo ni ne treba. Bio je to Massimo u 9.06. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 28 stupnjeva, evo već smo, sunčano i vruće i tijekom današnjeg četvrtka, pa svakako pijte puno tekućine i držite se hlada. Danas počinje bogati slani produljeni vikend u Stonu u susret središnjem dijelu programa 10. festivala Soli, dakle jubilarni 10. po redu. Danas počinje tradicionalna eko placa na Stonskom trgu Kralja Tomislava, a od sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca. Festival Soli jednostavno ne bi bio zamisliv bez domaćih proizvoda, dobre hrane i vrhunskih peljeških vina, pa evo informirajte se ako želite, ako vam je to zanimljivo. 10. festival Soli, sve informacije dostupne su na webu festivalsolistone.com.

0: talk about.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: sa Nele i Denis Dumančić zajedno u 9.22, a općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva kao i sve dodatne informacije imate na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac kod Omiša, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
1: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Nakon Ružića u Omišu će danas boraviti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić. Tvrtka Meta postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe vezane za sigurnost djece na njezinim aplikacijama. Tužbu su podignule Američke savezne države, tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup objema aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 sati te za vrijeme nastave, a brojač lajkova će biti skriveni, filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani. Ograničenja koja samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci. Loše poslijepodne za hrvatsko veslanje, koje će svoje predstavnike u dvojcu na Pariće i dvojcu bez kormilara imati u B finalima. Velika očekivanja bila su na leđima trofejne braće Sinković, Martina i Valentina. U cilj polufinalne utrke ušli su četvrti uz gotovo 9 sekundi zaostatka za pobjedničkom posjedom iz Nizozemske. Iz dvije polufinalne skupine po najbolje tri posjede plasirale su se u finalnu utrku na svjetskom prvenstvu. Do glavnog finala nisu uspjeli doći ni braće Lončarić, Antoni Patrik, kao ni sestre Jurković, Ivana i Josipa. Jedni i drugi u svojim su polufinalnim utrkama završili na posljednjem mjestu. Sve tri posade na kraju će nastupati sutra u B finalima. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Boa i Ivana Kindl zajedno, svi tvoji poljupci u 9.41, a još samo danas i sutra možete se prijaviti ako želite postati policajka ili policajac. Ministarstvo unutarnjih poslova objavio je natječaj za školovanje budućih policajaca i policajki. Natječaj se odnosi na program obrazovanja odraslih u kojem se planira upis 550 kandidata. Program počinje u listopadu, a nakon završetka polaznici dobivaju posao u policiji prema potrebama službe. Kao što sam spomenula na početku, natječaj je otvoren do sutra. Detalji o uvjetima i prijavama dostupni su na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

iskreno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavim.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Cekin file pilećih prsa 500 grama 5,59. Pik marinirana svinska rebra 5,99. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, brojeve znate i sretno. Uskoro nam počinje nova školska godina, a mi, naš partner Ribola, mislimo na naše školarce. Budite uz Delta tu u našem programu, darovat ćemo vas lijepim poklončićima.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Ljeto na Delti.
1: Da, još uvijek je, Bogu hvala, ljeto i uzvodno i nizvodno, gdje god da ste uz 97 MHz. Lijepi vam pozdrav, štovani slušatelji, u veselju, živi, zdravi i u ljubavi. Tako je Nina Badrić pjevala ovu pjesmu, pa me sjeti onaj legendarni radijski pozdrav. Zdravi i veseli bili. E, baš tako ćemo se družiti u sljedećih nekoliko minuta. A onaj tko od vas bude najbrži na našem telefonu, 682-682, dobit će i lijepe nagradice. O čemu se radi? Ribola Shopping Centar Port Mol u Pločama nagradit će dvoje najbržih naših slušatelja, dakle, sa lijepim poklon paketićima za školarce. Školska godina je blizu, stres je sve veći kod roditelja, posebno da se osjeti. Imamo već telefon, ja nisam ni rekao o čemu se radi, šta, ko, kako i neko već zove. Halo, dobar dan.
2: Dobro jutro, pa šta ćemo, moramo računati na naše školarce i oprema pribor, sve im dobro dođe.
1: Dobro vam jutro, gospođo, dakle zovete?
2: Iz Metkovića.
1: Iz Metkovića zovete, vaš školarac ili školarka dobit će poklon bon 50 eura od Ribole, poklon paket.
2: Jako lijepo.
1: Ali što? Bilježnice, olovke, bojice, flomasteri i tako. Što vam fali i što nemate?
2: Sve dobro dođe.
1: Sve će vam dobro dođe.
2: Uvijek dobro dođe, ne nikad dosta.
1: Bon ili paket? Što želite?
2: Sve jedno mi je.
1: I to vam je sve jedno. Pa,
2: sve jedno. Može poklon bon, pa nek biraju. Eto.
1: Vaše cijenjeno ime i prezime.
2: Sanja Zovko.
1: Sanja, puno vam hvala. Do slušanja, ostanite i dalje uz Radio Delta. Eto ga. Jedna nagradica je otišla šinjorini Sanji. Još jedan telefon i Ribola će nagraditi još jednog slušatelja ili slušateljicu ili školarca, kog god da nam se javi u eter. Ne kužim te.

0: Kde god ste už 97 MHz, Ribola Shopping Center, Port Molu Pločama, daruje školarce, njihove roditelje, bake, djedove, ko god danas nazove na 682682. Škola počinje, stres počinje sa školarcima, bilježnicama, olovkama, bojicama, flomasterima, sve što trebate od tog asortimana u Riboli možete pronaći. Jedan poklon bon smo već podijelili, ostao nam je poklon paket, prvi telefonski poziv i imamo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Neda pri telefonu,
0: Bog
1: dobro
0: vam,
1: vi.
0: Bog vam, hvala dobro. Imate školarca, školarku?
1: Imam,
0: više?
1: Imam unučad,
0: Ima i unučad, je li počelo već? Počelo već vrijeme, ono, gospođo, fali ovo, fali ono, fale flomastere, fale teke, fale radne bilježnice, pa idemo dalje na garderobu. Uvijek nešto fali. Je, to je rekao Teddy Spalato, mislim, u jednoj svojoj pjesmi. Puno vam hvala. Puno vam hvala na pozivu, svoje podatke ostavite u režiji, ostanite na vezi i ostanite i dalje uz Radio Delta. Hvala lijepa, Bog vam, do slušanja. Ribola je poklonila poklon paket i poklon bon dvijema simpatičnim slušateljicama. Jedna je bila baka, druga pretpostavlja mama, a možda i baka, ne znam, ono, 100%. Ostanite i dalje uz 97 MHz. Ugodno vam vrijeme uz Radio Delta.
2: Ljeto na

0: Radio Delta.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Katastrofalne bujične poplave pogodile su Nepal i područje uz granicu s Tibetom nakon urušavanja ledenjaka u Himalaji. U Nepalu su dosad pronađena tijela više od 160 poginulih, dok je broj nestalih veći od 800. Na tibetanskoj strani granice nestalo je još više od 500 ljudi, među kojima je 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Nepalska vojska rasporedila je oko 2000 pripadnika za kopnjene i zračne operacije, potrage i spašavanja na područjima pogođenim poplavama. Međunarodna zajednica okuplja se u pomoći pogođenom području. Jedini gradski vijećnik SDP-a Daniel Kukoč novi je predsjednik splitskog ogranka te stranke, a njegovi zamjenici su Joško Markić i Goran Šarotić, koji su u srijedu poslije podne jednoglasno izabrani na izbornoj konvenciji stranke. Cilj je na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkt.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao jasno, izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Podsjetimo, splitski SDP sredinom travnja ove godine izabrao novog predsjednika Sandra Glumca, koji je nakon samo 3 mjeseca podnio neopoziv u ostavku, a razloge odlaska nikada nije objasnio. Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade, donijeći odluku o nastavku sufinanciranja sanacije odlagališta komunalnog otpada Kupinovica, o završetku sanacije doma za starije osobe Ličko-senjske županije, kao i o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica počinje u 11 sati. Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za 3 medalje. Hrvatski badmintonski reprezentativac Arija Dinata osvojio je srebro. Rođeni Indonežanin u rezultatski neizvjesnom finalnom dvoboju poražen je od Talijana Fabija Caponija, koji je slavio s 22:20 i 21:19. Plivač s perajom Filip Strikanac novi osvajač medalje u bazenu. U disciplini površinskog plivanja na 100 metara ostvario je rezultat od 35 sekundi 82 stotinke u finalu, što mu je bilo dovoljno za brončano odličje. Treća medalja došla iz boksačkog ringa. Marko Perković osvojio je broncu u kategoriji do 90 kg. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: upravo Šimun Ševerdija, stihove njegov otac Dražen Ševerdija, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Dragan Brnas Fudo. Slušamo Dan po dan.
1: Nova pjesma.

Ne otuđio si moja, Marko Kutlić u 10.47, a znate li tko danas slavi svoj dan? Šišmiši. I prije nego što netko kaže fuj, samo da mi ne uleti u kosu, evo dobre vijesti, neće. To je samo jedan od mitova koji ih prati. Šišmiši su zapravo jako korisni, pojedu ogromne količine kukaca, neke vrste oprašuju biljke i šire sjemenke. I nisu slijepi, nego se često snalaze pomoću eholokacije. Dakle, danas zaboravite draku i dajte šišmišima malo ljubavi. A pitanje je za vas bi bilo, biste li se prepali da vam šišmiš uleti u stan ili biste ga pokušali spasiti? E pa dok vi o tome razmišljate, nemojte se prepati, jednostavno samo otvorite vrata, prozore, ako je mrak, ugasite svjetla i šišmiči će sami naći svoj put vani. Zapravo su vrlo miroljubivi i jako korisni, prema tome možda promijenite evo mišljenje o šišmišima, barem danas na njihov nacionalni dan.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, ima i prometnih nesreća na autocestama, svakako se informirajte prije puta. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa svakako brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Idite odmorni na put, ako naiđete lokalno na neke poteškoće, uvijek možete javiti, brojeve znate i sretno. Uskoro mikrofon preuzima Martina, a od mene imate pozdrav do sutra. Bye bye.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ovo je Radio Delta.

0: svježa i zdrava ponuda. Krastavac 1,05 €, marelica 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

trenutno brojimo 31 stupanj, 34 je današnji maksimalac, sunčano je, vruće, u sjeverozapadni vjetar, postoji umjerena opasnost od toplinskog vala, pa se vi čuvajte ove vrućine. Mada ruku na srce, danas nam je još i dobro, jer sutra se vraćaju vrućine i to one baš paklene. Pa evo, što reći drugo, ljeto još ne odustaje, vi se čuvajte, pijte dovoljno tekućine, tražite hlad, jer ono najvruće nam ponovno stiže. Ovo je

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Znanstvenici su potvrdili da je urušavanje ledenjaka, a ne potres, uzrokovalo katastrofalne poplave na granici Nepala i Tibeta. Ukupno se u te dvije države više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Nepalska vojska rasporedila je oko 2000 pripadnika za kopnene i zračne operacije potrage i spašavanja na područjima pogođenim poplavama. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje tri pravilnika, jedan od njih koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična. Najgore je na sjeveru Jadrana. Resorni ministar David Lajčić.
2: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
1: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna na 2 milijuna eura godišnje. Hrvatska ima 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećati. U tu svrhu ministarstvo će pokrivati 80% troškova. Maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno do 5.000 za izmjenu postojeće specifikacije. Pred hrvatskim košarkašima nastavak i kvalifikacija za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Tomislava Mijatovića večeras od 20 sati na Višnjiku dočekuju Latviju. Košarkaš Ivica Zubac.
3: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, napokon naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da pune samopouzdanja, onda trebamo zaslužiti pobjedu, tako da
1: na Višnjiku će biti upriličeni službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa, a HKS ovu večer želi iskoristiti za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i Hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću i predanošću štitili ljude, domove i zemlju. Zato su na utakmicu protiv Latvije pozvani hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, za koje će Hrvatski košarkaški savez osigurati ulaznice. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

11:44, dobar vam dan uz Deltu. Idemo mi baci džir do Pekinga. Tamo su se održale svjetske igre humanoidnih robota na kojima su kineski roboti srušili 100-metarski svjetski rekord Usaina Bolta, istrčavši ga za nešto više od 9 sekundi. Napredak je skokovit u odnosu na prošlu godinu kada im je trebalo preko 20 sekundi, ali roboti i dalje imaju veliki problem sa zaustavljanjem nakon cilja. Bilo je urnebesnih prizora gdje su se roboti sudarali, lomili, gubili udove, a neki su se čak i zapalili. A bizarno natjecanje dalo je i bizaran prizor gdje četvero ljudi dolazi s nosilima i odnosi robota. Malo, evo, za zamislice. Kina ovim natjecanjem demonstrira napredak u tehnologiji, a uz atletiku roboti su se natjecali u posluživanju hrane, punjenju vozila i industrijskim zadacima, a brojne smiješne nezgode zapravo su pokazale da im još uvijek ne možemo slijepo vjerovati.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Snoop Dogg i Mariah Carey, zanimljiv spoj i zanimljiva pjesma. Evo, zanimljivo nam je i prometno stanje po Hrvatskoj. Opet gužve i kolone, negdje duže i od 2-3 km na određenim dionicama autocesta i ispred naplatnih postaja. Vozi se usporeno i prema prilazima turističkim središtima. Zna zapeti na graničnim prijelazima, pa evo, ako planirate neki dalji put, pratite stanje na cestama. I ovdje lokalno je također povećana gustoća prometa, vozači polako i oprezno, pripazite na bicikliste, motocikliste i ako imate kakvu dojavu, ako gdje zapne, tu smo.
1: Ovo je Radio Delta.

Popodne je i 7. Ušli smo u drugi dio dana. U katoličkom kalendaru datum 27. kolovoza. Na ovaj datum upisano je samo jedno lijepo ime, to je Monika. Ime je Monika izvedeno je od grčke riječi manake, odnosno latinske moneo, i znači redovnica ili savjetnica. U Hrvatskoj ime relativno često, a posebno je bilo popularno između 1991. i 97. godine. Značenje imena Monika objašnjava i numerologija. Kažu da se radi o osobama blage, nježne i tople osobnosti. Pa evo, svim Monikama želimo sretan imendan.

naš Danijela Martinović. Danas započinje 10. festival Soli u Stonu, na raznim lokacijama u Stonu. Manifestacija je to koja spaja stoljetnu tradiciju vađenja soli, vrhunske okuse juga Hrvatske i bogat kulturno-umjetnički program. Danas počinje tradicionalna eko placa na Stonskom trgu Kralja Tomislava, a od sutra počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca. Vidjet ćete i program pune čiste soli, vođene ture u Solani i Stonu, kreativne gastroradionice, vađenje cvijeta soli, izložbe, koncerti, predstave i književne večeri. Za svakoga ponešto definitivno. Cjeloviti program jubilarnog 10. festivala Soli dostupan je na mrežnim stranicama, pa provjerite i nadam se bacite žir.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ne raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Dinamo ove sezone u Europskoj ligi, Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Više od 1300 ljudi, od kojih su većina turisti, proglašeno je nestalima nakon katastrofalne bujične poplave u Nepalu i Tibetu. Klizišta uzrokovana kolapsom ledenjaka pokrenula su bujicu blata i vode diljem Nepala i kineske autonomne regije Tibet, usmrtivši najmanje 180 ljudi. Katastrofa je odnijela kuće, ceste i mostove, a dužnosnici su upozorili da bi broj žrtava mogao porasti dok spasilačke ekipe traže preživjele. Nestalima se smatra turiste iz gotovo 30 zemalja. Prema trenutačno raspoloživim informacijama, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana, priopćili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
0: Media servis. Vijesti.
1: Tvrtka Meta postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe od strane američkih saveznih država vezane za sigurnost djece na njezinim aplikacijama. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka te im blokirati pristup objema aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 sati ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 te za vrijeme nastave. Ograničenja koja samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci.
0: Media servis. Vijesti.
1: Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu prema kojoj BDP u drugom tromjesečju realno porastao za 1,7% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 22. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju kada je rast iznosio 2,2%. Rast BDP-a na godišnjoj razini od 1,7% je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine.
0: Media servis. Vijesti.
1: Požar koji je 13. kolovoza u večernjim satima izbio kod Omiša i Lokve Rogoznice i službeno je ugašen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, a uzrok još nije poznat. U tom kontekstu jučer je pogođeno područje posjetio ministar rada Alen Ružić, te najavio novčanu potporu za sve poslodavce i njihove zaposlenike, kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
1: Nakon Ružića u Omišu danas boravi ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za subotu je za Dubrovačku regiju upozorenje na crvenoj razini. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Media servis. Vijesti.
1: Jedini gradski vijećnik SDP u Splitu, Daniel Kukoč, novi je predsjednik lokalnog ogranka stranke. Cilj je, kaže, na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkta.
4: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.

0: Vikend kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
1: Ušli su tako Modri drugu godinu zaredom u Europsku ligu.
0: Cilj je opet najmanje da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak sreći Europske lige.
1: Ždrijeb Europske lige sutra u 13 sati. Uz Viking sinoć su grupnu fazu Lige prvaka izborili AEK, Slovan Bratislava i Fenerbahče, tako da su sada poznati svi sudionici elitnog klubskog europskog natjecanja. Ždrijeb Lige prvaka održava se danas od 18 sati u Monaku. U lov na grupnu fazu konferencijske lige danas idu Rijeka i Hajduk. Splićani idu na uzrat u Poljsku kod Rakova nakon remija na Poljudu. Igrač Hajduka Mikele Šego.
2: Nismo dobro analizirali, neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivat, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to jedva čekamo utakmicu.
1: Utakmica se igra u 19 sati, dok će na Rujevici Rijeka u 20.45 dočekati Midtjylland s dva gola za ostatka iz Danske. Strateg Matijaš Kek.
3: Kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata.
1: Pred hrvatskim košarkašima nastavak je kvalifikacija za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Tomislava Mijatovića večeras od 20 sati na Višnjiku dočekuju Latviju. Košarkaš Ivica Zubac.
4: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, napokon naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da pune samopouzdanja, da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet.
1: Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
3: Ljeto na Delti.

Divno je kad čovjek ima petlju, kaže tako Giovanni, ali divno je i malo pogurat da se zapravo nešto dogodi. Projekt Otvoreno i prihvatljivo društvo za stare, koji se provodi na području Doline Neretve, okuplja starije osobe i umirovljenike kroz besplatne aktivnosti usmjerene na druženje, zdravlje, aktivno starenje i lakše snalaženje u svakodnevnom životu. Projekt traje do studenog 2028. godine, a novi sudionici mogu se uključiti u bilo kojem trenutku. Kroz praktične radionice sudionici uče koristiti pametne telefone, računala, internet, komunicirati putem digitalnih alata, uče i kako prepoznati internetske prijevare, zaštititi osobne podatke i sigurno koristiti digitalno bankarstvo, a upoznaju se čak i s mogućnostima umjetne inteligencije. Tu su i šetnje, rekreativne aktivnosti, boćanje, sportski susreti, kvizovi, društvene igre, križaljke i sudoku, kao i kreativne aktivnosti, izleti, posjeti muzejima i knjižnicama. Dostupna su i individualna stručna savjetovanja, primjerice pomoć pri naručivanju liječnika putem interneta, zahtjeva, ispunjanje zahtjeva te korištenje e-građani i e-zdravstveno. Stvarno svega za pomoći. Ako imate više od 55 godina ili ste umirovljenik, možete se pridružiti, sudjelovanje je potpuno besplatno, a prijaviti se možete već danas na broj mobitela 095-533-8653 ili mailom zajednica.bz@gmail.com.

0: stupnja, to je današnji maksimalac, tako kažu, mada se osjeća kao da je bar 37, a te brojke će nam doći već sutra. Kolovo zatvaramo pakleno i evo, zanimljivo je da se gotovo svi odaberu za godišnji baš u kolovozu. Stvarno ne znam kome se išta da po ovim vrućinama, osim naravno ako ne idete u neku drugu hladniju zemlju. Ali dobro, imamo mi godišnjeg za iskoristiti, nije valjda dosad sve potrošeno, a idemo vidjeti koliko godišnjeg može trošiti ostatak svijeta. Prema podacima, Iran zauzima prvo mjesto u svijetu s čak 53 dana zakonski zajamčenog plaćenog dopusta godišnjeg. Razlozi leže u šestodnevnom radnom tjednu i brojnim vjerskim blagdanima. Pri samom vrhu nalaze se i Jemen te Bahrein i Butan po 44 dana. A na suprotnom kraju ljestvice nalaze se SAD sa samo 10 zakonskih dana. Evo, mi se nećemo puno žaliti, opet kažem, nadam se da niste već sve ispucali, nego ćete još lijepo rasporediti vaše godišnjeg.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 22, dobar vam dan uz Deltu. Ako dobro vidim, nemamo većih poteškoća u prometu. Ako se ipak varam, tu smo i porukom i pozivom, pa dajte da olakšamo nekome pomoću vas s terena. Još vana i novi fosili dijela nas do novih vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečja koje smo imali ranije.
0: Nakon dva tjedna požar u Omišu i službeno je ugašen, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Troje pacijenata stradalih u požaru koji su na liječenju u klinici za traumatologiju i dalje su životno ugroženi. I dalje su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su bili podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva. Priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. Najmanje 270 osoba je poginulo, a stotine su nestale u bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova javlja da u toj zemlji nema hrvatskih državljana s prebivalištem, niti onih koji su prijavili privremeni odlazak. Prema trenutačno raspoloživim informacijama, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana, poručili su. Iza nas je najveće europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici u povijesti. Zagreb i Hrvatska još jednom su se pokazali kao sjajni domaćini i organizatori velikih sportskih natjecanja. Natjecanje je bilo i kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, tvrdi predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
2: Kada na jednom mjestu okupite 630 sportaša iz gotovo cijele Europe u natjecanju koje ima važnost i nastavak puta prema olimpijskim igrama, a pritom im omogućite uvjete dostojne najvećih svjetskih natjecanja, onda dobijete prvenstvo kako smo imali u Zagrebu.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Sam Fender, Talk to You. Na Deltiju 13.42. Nedavno je malog dječaka u Istri ugrizao poskok. Ne daj Bože nikom te noćne more, a pogotovo našoj državi. Takve situacije nisu ni malo drage. Zbog dugogodišnjeg zanemarivanja ulaganja, financijskih dubioza i gubitka proizvodnih dozvola 2013. godine, Imunološki zavod prestao je proizvoditi zmijski antitoksin. Hrvatska godišnje uveze oko 200 bočica protuotrova, što iznosi približno 584 tisuće eura. Procjenjuje se da je u godinama ovisnosti o uvozu potrošeno između 5,2 i 7,6 milijuna eura, iznos dovoljan za gradnju do 3 nova dječja vrtića. Pokretanje domaće proizvodnje u novom pogonu Imunološkog planirano je za 2027. godinu, pa evo, čekamo.
1: Ljeto na Delti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 59. INA Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

14 sati i 3 minute. Dobar dan uz Deltu. Polako nama vrijeme prolazi, a to znači da stiže samo jedno. U Kominu se sutra slavi pobjeda. Noć prvaka okupit će gusare, njihove navijače i sve ostale, naravno, koji žele doći zajedno proslaviti ovaj uspjeh. Zabava počinje u 20 sati i 30 minuta, a atmosferu će podići, mogu reći, neponovljivi Maja Šuput i Dražen Zečić.

0: Mita Promet DOO traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Na 29. dalmatinskoj šansoni u Šibeniku pjesma Dan po dan spojila je dvije generacije, iskustvo Đanija Stipanićeva i mladenačku energiju Šimuna Ševerdije. Glazbu za Dan po dan potpisuje upravo Šimun, na stihove njegov otac Dražen Ševerdija. Najzanimljivije je da je Šimun pjesmu napisao gotovo u jednom dahu, nakon što mu je otac Dražen poslao tekst, glazbu je složio za svega 10 minuta. Duet s Đanijem želio je napraviti već neko vrijeme, a Đani je pjesmu odmah prihvatio i opisali su je kao lipu, pravu dalmatinsku pismu. Slušamo je.
0: Nova pjesma

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sanacija u Gospiću počet će u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama. Poručio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković, te ponovio da će počinitelji kaznenog djela biti procesuirani.
2: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Sutra očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulji. 4 mjeseca. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
1: Vlada je usvojila prijedlog odluke o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima, te se smatra da je taj iznos naknade od 3 eura po satu za prijelazno razdoblje odgovarajuća visina naknade.
1: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
4: Ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirova i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirova. Znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i Ljudevita Posavskog, 90% ovako grubo vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
1: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u lovu je na osminu finala europskog prvenstva. Naše odbojkašice u 16 sati igraju posljednju utakmicu grupne faze u švedskom Göteborgu, a protivnik je Crna Gora. Hrvatskoj treba pobjeda za prolazak u osminu finala. Slave li izabranice Igora Arbutine lete iz Švedske za Češku u Brno, gdje ih u nedjelju očekuje meč protiv Srbije za ulazak u četvrtfinale. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: još uvijek se držimo na 34 stupnja. Grad Opuzen objavio je javni poziv za jednokratnu pomoć učenicima osnovne škole s prebivalištem na području grada Opuzena za sufinanciranje školskog pribora, opreme i radnog materijala. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom, a poziv je otvoren do 11. rujna. Obrazac i potrebna dokumentacija dostupni su vam na službenoj stranici grada Opuzena.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Radio Delta.

na vjetru, od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, u zalud sve.

0: Prije je to Enrique Iglesias, evo, ljetna događanja nam se polako privode kraju, a kao šećer na kraju ostaje festival Plavog raka u Opuzenu. U subotu 29. kolovoza na Vrtletini s početkom u 20 sati održat će se ova jedinstvena gastromanifestacija posvećena plavom raku, invazivnoj vrsti našeg mora inače. Osim što vas očekuje nezaboravna gastronomska večer s vrhunskim specijalitetima, cilj ovog festivala je informirati vas o invazivnosti ove vrste te osvijestiti javnost o tome kako je možemo iskoristiti u našoj kuhinji. E, takve savjete volimo. Pa, kroz ukusne zalogaje zajedno možete pomoći rješavanju ekološkog izazova. Dakle, subota 29. kolovoza na Vrtletini u 20 sati počinje festival Plavog raka.
1: Ljeto na Delti.

U 15.10. Osnovna glazbena škola Metković otvorila je drugi krug upisa za školsku godinu 2026-27. Učenici od 2. do 6. razreda koji se nisu upisali u prvom roku sada mogu podnijeti upisnicu za više razrede, a otvorene su i prijave za prvi razred, dok se kandidati za audiciju mogu prijaviti još do sutra. Onda će se audicija održati 31. kolovoza u prostorijama glazbene škole prema naknadno dogovorenom rasporedu. Više informacija o upisima i prijavnicama dostupno je na mrežnoj stranici glazbene škole Metković.

0: I'm a fireball.
1: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.

0: 15.23, ja vas opet podsjećam, Dubrovačko-neretvanska županija produljila je rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Predaja dokumentacije sad je moguća do 31. kolovoza, pa evo, dragi roditelji koji imate četvero i više djece, prijavite se, ostvarite pravo na novčanu naknadu. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije dostupne su vam na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Ribolab. Izdvajamo iz ponude. Cekin file pilećih prsa 500 grama 5,59. Pik marinirana svinska rebra 5,99. Ribola je blizu. Obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
4: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi.

0: I još uvijek 34 stupnja, ni večer nam neće baš nešto biti ugodna po pitanju temperature, a onda se sutra ponovno vraćaju vrućine, idemo do 37. A evo, izdržat ćemo, uvijek ima nekih dobrih vijesti. Pored toga, na primjer, općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskog pribora i radnih materijala. Za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine, osigurano je 50 eura po djetetu, dok srednjoškolcima pripada 150 eura. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska, a zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna osobno, poštom ili e-mailom. Obrazac i sve informacije dostupni su vam na mrežnoj stranici općine.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Ma i Šaka Zulu u vrelim ljetnim danima nema nikoga ni na cestama, lokalno promet teče bez problema, a u ostatku zemlje malo gužve tu i tamo. Krenite na vrijeme svakako ako planirate igdje putovati i polako. Uživajte u poslijepodnevu, ostanite i dalje uz Deltu i najbolju glazbu.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona.

0: prima, u to zacvilike driba. U svaki mačo ti, dobra vibra, al loš trip. Prebaci u brzinu i smotak u krivinu. Da me ne bi spopali ljubav i ti folovi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
1: Ako

sam kralj cesta, od Neuma do Novog mjesta, znao sve kafane, marisane i moriju. Malo sitne šane, tura pića za jarane, sa svakim dijeli sve, tugu čuvaj za sebe.

je Radio Delta.

prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam pra